0: vi slušate Radio L.
1: Pozdrav svima, ja sam Nevena Božović, a vi slušate Radio L.
2: Muzika za dobar osjećaj.